0: which inevitably leads to world telecast, can best be repressed by the united action of the international community through the imposition of the sternest measures known to the law.
1: 5月1号，部分日本民众自发在首相官邸前举行集会，抗议高市政府推动修宪和扩军的动向。
2: 集会参加者表示，高市政府未经国会充分讨论和审议，就以内阁决议的方式解禁杀伤性武器出口，这种动向必须予以反对。
3: あまり国会とかでちゃんと議論を尽くさずに勝手に武器の輸出を決めたりとか、その言い方変えたりしながら、あとは中国に対しては大使館の問題で謝らないままだったりとか、その近隣の方たちと仲良くしていかなきゃいけないのに、それをなんか敵意を煽るようなことをして、もう嫌ですね。特にその今の自民党とか高市首相っていうのは、そういう武器の輸出したりとか戦争ができるような国づくりを進めている人たちなので、それはもう絶対に許さないです。
4: それも本当内閣主導でもう勝手に決めちゃって、国民の意見なんてまるで反映してませんからね。得てるのにそれをなくすというのは本当に日本の国益を損ねることなので、やめてほしいですね。
5: 解約ですね、絶対ね。救助っていうのはやっぱり一応だんだんなんていうかしら、いろいろ既成事実化されておかしくなってるけれども、やっぱり日本は一応平和国家っていうの、中身はそうじゃないんですけど。
6: 美国总统特朗普5月1号签署行政令，以威胁美国国家安全和对外政策为由，加大对古巴的制裁。古巴外长罗德里格斯5月1号表示，坚决反对美国政府新近采取的单边强制措施。罗德里格斯在社交媒体上指出，美方宣布的措施违反联合国宪章，美国无权对古巴或任何第三国和相关实体施加这样的措施。2026年以来，美国进一步加大对古巴的压力，包括实施新一轮石油限制措施。特朗普1月29号签署行政令，威胁对向古巴提供石油的国家输美商品加征从价关税。他3月多次威胁称，完成对委内瑞拉、伊朗的军事行动后，下一个就是古巴。
1: 据消息人士5月1号透露，马里北部基达尔区泰萨利特市一处军营当天遭到武装组织控制，目前马里军方尚未就此做出正式确认。消息人士说，目前基达尔区首府基达尔市仍被分离主义武装组织控制，当天发生交火。据目击者和当地媒体消息，连接马里首都巴马科与该国其他主要城市的部分道路近日出现阻断。
7: 您正在收看的是朝闻天下，中国制鞋产业基地河南睢县。
8: 孩子发热咳嗽，妈妈揪心，中药抗病毒儿童药康源牌精振口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
9: 妈妈开心。
10: 每座城，每颗心，牵手相约，天地同心。中央广播电视总台美丽中国行。
7: 传承创新，匠心筑梦。CCTV 民族匠心品牌。